0: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز
1: أنا عم التهزم
0: قالت